ta nya la yu chi ma xin le ri chi ya yang a rang la min do ma xin le ri chi ya ta xam na xi na ma xin le ri chi ya yang ar do chi ma na xi ji ri xi ya yang sa chi sa zan dip ji ji xi ya yang ga long chi tar chu dun ji ji xi ya

ཐ་རོ་གི་ལ་ལ་ཡ ཧ་ལ་ན་དེ་ཡ་རེ་ཨར་ཏི་ན་ཏ་ནག་གི་རེ་ནོ་ཡ་ནག་ཡ་རྒྱ་ཟུང་ཏ་ཁསེར་མི་གི་དོ་ནོར ཧ་ལ་ན་གི་ན་དེ་ཟོ་ཏ་ཟོམ་སམ་ཟོམ་ཡོ་ཁ་ཁ་ཡ་ཏི་ཏ་ཨ་ཁར་རོ་ཡུར ཧ་ལ་ན་གོ་ལོ་མ་ཡ་སང་གི་ཡ་ཏོ་ཁར་ནང་གི་ཡ་ཏ་ཏེར་དེ་རལ་ར ཧ་ལ་ན་གི་ན་ཟོམ་པོ་ཏ་ཏ་ཟོ་ན་ཁལ་ནེ་ཏ་ཁར་ཏོ་ཁར་ཏ་ན་རོ་ཡེ་ཟུར་ཁ ཧ་ལ་ཏ་ན་གི་མང་ན་གི་ཏ་ན་གི་ཡོ་ཟུར་ཁ་ཡ་ཤ་གི་གོ་པོ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་
gobjina tarpat serur haland ser siru tawand buham nor yang chowo libjina tajor kung tcher haland sag sangji tatung kujan nor hala yang kang adir mot anor sam sigir chong agar jashat akhlum patur hala yang sag ag tanyag naz gachla yang na got ago ngad na majur hala yang ar kong ar mun ta khar to sun na yang na kl ta kar usana jur hala yang san kar u tangam k t sun na yang na nga ta thang kr ir go la jur hala yang sag ar go pon ta che ir ge ra ga yang jo tu tu na da long g to ta ga hala yang sag mab ta ta ser na z g chi hala yang ar ti na ta ra z g ir no go ta ra ga ta m g ta ta na kh wa nur hala yang ar ga ta zo ta zo s m zo m yo k di sh ga cho n ta ta ser k l ir ng ur k l r hala yang an ang kara ta tan z kar ma ta yang cha ma ya to ta chi t s nur hala yang ar ga an zo po ta ta zo na kh l k yang ha ga ar ja ta ta n ra u i z r k hala yang am ag mi lu ta n ra g yo n z r k hala yang ar ja ga na ko ta ta ng nga yu g ni hala chor ma ga wo mo ta to r r ga h u chin hala yang cho wo ang kop chin ta sa ng lu ga mu r n ta ma r ti mi ta ni chi cha nu r hala yang cho wo li chin ta ya r sh r r yang cha ga chi ge ta ka su ko kha nu r hala yang ka ng sa ng ma ta mi ri hi wa ta r cho ng ga kha chi ma ta sha li i ti r gu r hala yang ar go ga ta nya ga na z ga chla yang e na go ta ge ts ng ya la ju hala yang a si ro ta kha ta ga r ma sa ng na yang e na kl ta ta bi i chi ya ju hala yang che kwa jir ta nga ka t s ng na yang e na nga ta t ch ng ha ma ju hala yang ta na ha ma ta chi ye ir gi ra ga yang cha ga ka ri ta so wa ju ra ga hala ni ga yang ro ga ma ta ta ser na z gi chi